0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Slipp det eget
1: nett. Går og supa, supa, supa. När gäddarna leker i vikar och vass och sola går ner bakom sjöblomstas, ja då är det vår. Se upp här nere, där kommer det. Ja. Och reven raskar över grisen.
2: Ja, det är grejt, det var svenska drickeviser. Det kan man i hvert fall da ta på till svensk plass nummer 5.
1: Minst en I guttegängen har ligget med Carola.
2: Plass nummer 4.
1: Morra, de har ligget med knugen.
2: ja. Plass nummer 3.
1: Det var du som feis.
2: Ja.
1: Det og så feis svensken, og så gikk grisen ut.
2: Ja, og så feis nordmann, og grisen ut.
1: Ja, var det det? Ja. Var det svensken som feis?
2: Ja.
1: Var du som feis? Var det svensken?
2: Ja, ok, da Eller, husker jeg. Fader, ikke, men det var poenget. Viktig, ja. Plass nummer 2.
1: En eller annen I slekta di har jobbet på Volvo.
2: Ja,
1: Eller Saab. Eller ikke, ja. Ikke jeg sa vel Volvo.
2: Ja. Og plass nummer 1 da, på topp 10 listen, tegn på at du svensk. Plassen nummer 1.
1: Det du ikke får på Ullared, det får du fan ikke, har du ikke bruk for.
2: Ja, det skal du ikke ha, nei. Det
1: GKs heter det jo, men det Ullared, det jo området.
2: Ja, GKs. GKs, ja. Men alle sier det Ullared I Norge, ja, men GKs I Sverige altså. Tegn på at du svensk på svenske flaggas.
3: Ullared! Det heter svenskernes nasjonaldag nå. Uansett, gratulerer med dagen til alle svensker og Og tusen takk for at dere holder ut med oss nordmenn Vi skal til John Travolta og Olivia Newton-John Og dette You're the one that I want

vecka flaggans dag som det är tidigare idag. Sveriges nationaldag alltså. Det är den 157 dagen I 2026 vi har gått in I. Det är 208 dagar som gjenstår och det betyder också att för du vet ordet av det så har vi plötsligt halvvägs som är på en måte en sån liten milepel för mig nu är halvvägs ut I året för att då tänker jag tillbaka till att det är inte länge sedan jag satt och sa här att nu är det över 360 dagar I ena året. Jag bara väntar och ser hur fort det går det.

0: både på jobb och fritid. Bytt till Talkmore bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-täckning.
1: Talkmore.
2: På Circle K älskar vi att belöna kunderna våra.
3: Vi gratulerar kunde 143 312.
2: Och vi är skicklig god på det. Med Circle K Extra blir du belönet varje gång du svinger inom. Du kan till och med välja din egen belöning. Mat, dricke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading och bilvask. Ladd ner appen och välj din första belöning. Circle K makes your day.
4: Äntligen är det hagetid. Hos Plantagen har de alltid goda priser på hageredskaper. Så då kan du köpa den nya beskäringssaks. Sen du fortsatt inte har fått tillbaka den du lånte till nabon för 2 år sedan.
5: Jag kommer strax tillbaka med han.
4: För den blev ju lånt vidare till...
5: Han hade lust att klippa lite häck.
4: Och så till...
5: Jag lånte han vidare till han ska, han trängde han.
4: Och vidare till...
5: Ja, jag tror jag kanske lånte den, men då vet jag inte helt hvor jag har...
4: Ja. Plantagen. Sammen får vi det att växa.